0: Alors, Renche.
1: Mais tu dis quoi?
0: Arrive quand tu as son manquant niveau de khatoga thonara ta. Nga thaikir ta yora ma so che ka sakha na wa ya.
1: Ama ama ta so so so. Ole chu re quand tu as son manquant na ta zin ya kwa ya. Ta chama zriya.
0: Ah, arrive quand tu as son manquant ta shaga zi chigira da na ta. Mer gango ni gara te chi so ta chig chi zi ta ya. Nga gamo shung ga dhte na keni adig chi zi jo no chu maksa se ki choch.
2: Che tira. Ta merge khirmo temkini maram bab tum nork.
1: Ama ama ama dengi e. Зи аниги на музу чига сонзоки.
0: Марген анига яг чамаз гондгдан ихинэ та.
1: Манга мумаз нена. На нила на ама менкана чи чи зита на та тавцхал сонурья. Ака.
0: Ой.
1: На менкан ти нена та нели менчи куна чи кузини кому. Зи на рекон сача кимине на чу халон сача ти на та гусан чи мари ба.
0: Жог гола. Ман голу кырму. Ма на чу зуна на чазу халон гораук. Цолу гораук. Чансон манкан ни та шанчин юнг нямли манчи куна чи куя. Manjin dar ka jimek nga gamura nga ni ga tane den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stons gar kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung gi ta chosung gi tang ni la nang ka ta na on sa ma chri ta shin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu bu
1: ama ma na na che me khang na kha par zha si
0: wa ta ta le hi ya chi chi gu thu ga den sim Gel dın gıtı. Dın dın dır ya.
3: Şkınlı kuarkıl nana çansın mandım. Rindir bağınıl şunna çansın mandım. Çansın yonkım çığına çansın mandım.

0: 판독고노 저롱 쇼크 판독고노 더 참아 그냥 왔다 구구는 아 차신에 제르도 구노 차신데 더 이가 구구는 척 전리가 차신다 오늘 타나 뭐야띠가 이스 유롱아셰빠 템제 나지구는 뭐야띠지 이스 유롱아셰빠 템제 니나 지구는 오몽은 니나 지구는 어떻게다 제티 따당에 띠조까 차신 제티 따잖아 빠이바 그창와마 테리 화인 진노 고고가 진짜 스득바 스득데라 마시브시 뉴네 고고 마시당 외시 뉴네 챵시드오네 챵시드오네 대초 소서지고나 마시디 마이가 스득이구나 디니가 마시즈제라 나세 근자 공전데가 마유 라랑니 총나 라랑거 회다노 회자다가나 스득이구나 우초가 따다 근본하지 야세선거 송변제조노 되게 스득데 건부 마신데 건부 로정 던져다 아자 로정 던져 양나 지교 현자가 가포 로정 던져다래 되지라 아자로 용전 로정 던져라 가포 로정 던져 니가리 건석 지기 구하다 나 총노로 상하해노로 천년 신노로 대노 기간 아저 처바 치득득 다 건석 지기래 되네 괴티던도 ngachang wa ma ta sitak pa sa la sha tang de de sitak ni sa ku no ma shi we shi di huai ga shi ji ku no ti nya we shi zi ji cha shi gu no huai ya ku ta ne o ge shi ta wo ne ti nya cha shi zi ji ya sa la ga gu no ni ta go lu ka sa zi e na do ke ya de de mi shi ya sha tang na zhi zhe pa sha tang na zhi zhe pa ge tun zhe shāwā tāng tā nā jikhtēn jī shāwā tāng tā nā rīyā, kūwā tā, jikhtēn jī shāwā tāng nā chīm tāng tāng ā tā nā tō tī rīyā, chīm tāng tāng ā tā nā, kōrā pāng tāng ā tā nā tō tī rīyā. Shā tāng pā jāyāng jāng tō rī, kūng kēn dī gī chā shī tāng rā jē nā rī dī, dī nā kī tī nā rā shūng chū ngā wā gā, rāsūṅ chūngā vāgā chikṣī lūtī chikṣī thāmbā lūtā gīdhūdī. Dīyā gīyūngā mōṅ chikṣī sītī nīdhī na gīndā tāntā yāṅsū tāṅgā tī nīdhī. Udhū mōṅ ngōvā mōlāndā khuīnchū na chīchūgā nāna khuṣṭuam nā khinūgā ngōmā dhī dhikhi tōnā ngōmā dhā tītāni. Tēyā gīyā shīnyā tāvīgā zhik mang gu ni ta zhe nu wo jia dang na de pan ba zhe ni di de bu de qi wo dang sa yang zhe dong gu ge de yang zhe dong nian de ma de de ge wa qie du ne zhe yin ju zhe de zhe nu sa le de na du ji zha shi da na ba na ci zhe zhe ge ge xi jian qin bu da hun zhe zhe na lu zhang jiang tu zhe zhe ji wo zhe na da lu zhang jiang tu ge ge ma ma ya du ji zha shi de ji zhe nu ke yan xie xie ge ya de ji de ge da wo ge de de ge da ji de ma zhe de qi de ren na 回家的成立就有的参加了叛徒就有的新立就有的参加了叛徒就有的新立就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛徒就有的参加了叛 시와시 마기 신년당 택게시 테니 지선증게시 지선종네야 게 신년당 다외 호즈디 게 신년 인진제 몰란 진영아 단신든비 몰란 군우 산지자 담바 대위 진주시 그 단신든 년밤에 불 군에 군다 페호드나 히 단신든비 몰란 군 Зухшанга молодно, кысы компон мэнта чичиви дутири. Мани тунтане гиванди инердады, фиги кимбун джичани дуа чича малива, ти салан корпи сауну ди, зухшанга молодно. Кугата, зухшанга молодно. Молодно чугу нанга, комолен хлепу чи кайнерна, аньюаму, тэнчин зэнби молодно. Аньюаму, тэнчин зэнби молодно. ti menu mo le mangjur ta mo le ta che di ona de mo xing ne a ta dina chu ka de no te de ko te li ya mo le ge jin de chu de ta ka che ya ku ga de mo le ge jin de chu di ka mo le de nu ti chu na jerma ta de in je na arang ge ge wa shi nu ti ki ta de re jerma la ka kai so ta na ta along ga ma khir ga o ta yo ka o mo le te ye so ta na ta agewati japa me ni kone konte parent gena molen je kono we jin center molen ma jena jawa gi she thai do no na dril gnu dan do chimol gena she thas kono ta ter molen ma tena ta chan ju molen de ba ki da yan len je kono chi be je kono ala on chi ga yo khadir gus ne ma chi wa shi ma ka mu ke shi shi ta ta on chi gi ta ne ku gi wa ji no ta ga ma tu lu li lang go ta ne da zo no ti do ko te to o de molen hi go no to ma ba ta ti chi re ta ti ran de ni wu chu wen de ni tha song de tha song na de she chu gu ti zu ge ra ha zhong tong ge da di bi song ma te an yan chen le gong ge re wa to nu gu ti zu ta wu chu she chu gu zu ju ti zu ge wa ra ni ma zhi ra ju ma te a de du ko de xi ren yin ga ren ga lu ge ta lo lo so zo zhan ba ra me ge ge zhe nge ta sa sta ge hui cha ge zhi cha ta ma ya ya ne zhi tong de de la cha ma ong zi ti ge ta ta zhe xie zhi ta ta zhi ma zhi cha ma zhi zhi ge wu chong zi ra ta song ra xie pi chun na ma xie pa ta lu xie tang nyu xie ge no ra yu nu a san kan ba nan zhi wu zhi ni ti gu san yang ge gu ni ta shi zhou pen zhe zhi no ti de hui ting ta xie ta song zi zhi de
1: nian ke nan ba 公德南巴西三季能把能从我们这个头扎起米给人起目的出了金恰成能比我觉得单季生这把西下位南市的根德上比公巴拉的三路西比见西巴的人在那相接地村能德我做成面年个参巴尼拉罗用子一同日接着给彭木多日记等沙漠一个才能沙漠所及监督西比年个沙更安尼斯西比干嘛我请西比三路时